0: Голосуру сину Подкарпаття.
1: Сасвалу то хутор знатний, нип той же є фест порядний. Ні не циган, ні мадяр, сасвалуський бей-бідяр. Народ дуже той робутний, не лінивий, якой скрутно. Хижі файні, облажені, всі городці засажені. Та й фест файні туй газдині. В день простий лиш так сидіти, в то туй ганьба, та же діти. Фур тихенько шимітають, по газдустві вшитко знають. Туй усьому у селі жеють дружно фіглярі. Кид них курта геренда, то туй зовсім не біда. Знають її і розтягнути, склоки треба і загнути. Ярда в кожного туй звальку, та й квадратна помивалька. На руздво пиля вертепа біга дідоги ракета. Машиниси поспірає, гриваки у них позбірає. Ну а в літі всі натису, і Іванко, і Лариска. Шоу дирь файно запечуть, що румуни покривуть, бо румуни так не знають, лишень слину прожирають. Люди туй живуть шиковні, фіглярів туй дуже повно.
0: Прослухались ми тепер стих Сасово авторства Віктора Черкуда. І зачитав його сам автор, наш нинішній гость, котрий сародив у тому самому Сасові на Виноградовщині. 22 роки наш герой робить на міжнародних перевезеннях дальноходником, шофером-каміоністом. Там у пути зачав писати, раз творив стихи по-українськи, а надали по-русинськи. Обійшов немало усяких держав, від Алма-Ато і Новосибірська на востоці до Мадрида і Дубліна на западі. Є автором 4 книжок, 3 зборники стихів і 1 з філософську прозу. Робить много з русинськими лексемами, глядать їх етимологію і зглядать теологію. У планах Віктор має випустити книгу під назвою «Вагомий аргумент», про котрий нам низь і розкажемо.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Вікторе, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, святому нашому сотворителю.
0: Я знав, що ви все родили у селі Сасово. Назва така специфічна – Сасо. Це стос по-мадярськи «ай». Це Сасо у значенні «швабо».
1: По-мадярськи «сазо» – то «сто», ну то лише таке совпадення, бо по-мадярськи «сас» – «фюлд» – ото «саксонія». То есть, розбирати слово «сас» – «фолу», «тисо» – «сас» – «фолу» по-мадярськи, то есть, получає село Саксію, німці.
0: Якраз це хотів зазвідати, бо я дуже часто ся над цим задумував. Вас жили шваби німці?
1: Тепер не, нікого не говорить, но сама назва лише, я думаю, що десь якісь переселенці були іменно з Німеччини, бо «сас» – «фюлд» – то «саксонія», а «сас» – «фолу».
0: Ну, а десь фамілії, топоніми, то із назвою якихось
1: лифтів? Не є. У Виноградові у мене є один знайомий Йосип Штайгер. А у Селові є фамілії Неймет, ну то мадярська німець, Неймет. Такого, бо щось німецької фамілії я щось не чув. Не знаю, з чим ото зв'язано. У нас навіть мадяру не живуть. Ні цигани, ні мадяри. Як це ото так стало, не знаю. У сусідніх селах у Текові є мадяри, в Чорнотисові є, Чепа, туди далі є. А в Сасові чогось не є. Ну, лише Кося женив, Кося удав такого.
0: Розумів. Тобто жили і ні русини?
1: Так, вже нормально. Так.
0: І ні руснаки, і говорили по-руснацьки суто.
1: Наша бесіда, да, карпато-русинська бесіда, специфічна така, тверда.
0: У вас нянько був, по-моєму, інженер-строїтель, да? Ну, то є сім'я інтелігентна. Говорили по-нашому чи по-українському?
1: По-нашому. Усеся по-нашому вчило. І мамка живе ще, та нянько помер уже. Мама нас учила, отче наші Богородице, молитися іменно по-церковно-слов'янськи, не по-українськи.
0: Дуже інтересно.
1: Нашу материнську бесіду.
0: Після школи в Одесі вчили далі?
1: Після школи у Мукачеві, Мукачевський радгосптехнікум, маю освіту середню, агроном, плодо-овочівник. Після того армія, 95-97 рік, і вже після армії почав шоферську роботу. Спочатку конфети розвозив 3 роки ту і по області, і пак далі вже пішов на міжнародні перевезення, на фуру, і вже 22 роки там роблю.
0: Писати з тих, коли ви почали?
1: Писати у 2017 році, то було дуже так случайно, у Іспанії ся поламала машина, запчасті не було у цілої Іспанії, то було п'ятниця. П'ятниця після обіду, мені іспанці кажуть «лунеді» і по-італійськи, і по-іспанськи «понеділок», ну, я поняв, що то буде довго, з чим би ся зайняти. Ну, на Фейсбуку їм досить активний, та їм собі задумав, як би то так маленько файно преподнести, якось необично для людей, щось тут і стало зо мною. Ну і получився тот перший вірш, так це і називаю у першій збірці, самий перший вірш. І сказав до мене ман, слухай, український пан, я катаю тебе всюди, відпочить би мені люди. Більше їздить я не в змозі, буду радий допомозі. Допомога враз прийшла і болячку ми знайшла. Вміють майстри лікувати, щоб життя машині дати. Буде ман здоровий знову, має в собі дві обнови. І поїдемо ми знову, не буде лихих розмов, бо роздити ту Європу і заробим грошей копу. Ну, вірш це получив по-українськи, так прийшло в голову. Самий перший, ну але попак. І левова частка теж віршів на українську мові, но дуже много є і на нашій бесіді.
0: А коли ви перший раз по-русинськи написали?
1: То вже не спам'ятаюся, но є. Много було такого, що ідею даже знайомі подавали. От каже, один там на горі у нас персики вирощує, Юлій його звати. І каже, напиши вірш про мусай. Мусай, як у словацькій мові, мусай, мусиш то справити, так і в мадяра є. Мусай ознодь ур. Мусай – то великий пан по-нашому. Мусай бачи геть серйозний, слабости не терпить. Мусай часто є і нервозний, кой сохтаж не держать. Мусай фурту сім робити на роботі і дома, іншак не буде купік і не пристигнуть грона. Мусай всеся намучити язикам, наукам, аби досвід передати своїм дітям, внукам. Мусай бетюхи терпіти, казуси в життєві, вшитки, ганглі та й пригоди в дальньому путьові. Мусай Мордор знярювати, убити з держави був та паскудник, да шуга вже не мала слави. Мусай світові вказати, що та небря щинить, світа шори на очах по боках не видить. Мусай є через не хочу, через не беруву, хочу мати результат, спішно фарадлую. Мусай Богуся молити, жити благочесно, душу у чистоті держати, в то сохташ файнесне.
0: Вікторе, тематика ваших стихов утки береться, і яка вдає?
1: Тематика дуже така різноманітна, що в голову прийде, на любі теми, і про кохання, про любов, про цимбурію. Мож фіглярний жаж, дуже довойним часто сохтував фігльовати, такіся вірші теж
0: влучали.
1: Де пам'ятники вижу, я їх усіх називаю «Мішкобачі» там по дорозі, і практично про кожного «Мішкобачі» є вірш. Я один такий німецький «Мішкобачі», я десь там гуляв по городу і натрапив на такий пам'ятник, що стоїть такий дідико з вином та розникає, ось якою в ньому файне вино. Ну, та я собі такий, нараз мені в голову прийшов вірш, та називається «Німецький мішко бачі». Я з дозволу зачитаю. «А німецький мішко бачі фахівець, вон сомельє, вон потихе вино цьопкат, нигда залпом го не п'є, бо напиток благородний, не сохташ хоч як го пити, хочеш трібное вино, треба майперш потрудити. Туй настав час отпочинку». Кров землі, седар з небес, лиш гадкуйте файно в міру, не допийте до чудес.
0: Супер. Є ще дещо на цю тему?
1: Є. Ну, віршик, у нас у Виноградові є такий «Мішкобачі».
0: Теж «Мішкобачі».
1: Всі «Мішкобачі», так. Ну так, в принципі, з нього все перше.
0: Зачалося.
1: Але я пак уже по Європі там, де ходив, деякий є пам'ятник, то всі були вже «Мішкобачі». І в Словак, і у німця, і у... В Англії де лише не був, но сесь вірш. Ну а сесь наш мішко бачі нигде не сачкує. Серег вариша на охтема фурт вино прийшує. І не вітер, не жара, не морощі пучай, нигде нічому не заважать, бо мадяр живучий. Дуже добре вино знає учинити, лише нигде го не п'є, бо мусить робити. Ну то оби слухачам було понятно. То пам'ятник в центрі Виноградова, винороб, закочені такі рукави, такий фартух на ньому, колоб мадярський. І такий прийш, він гибив, такою в роботі він зображений. Ну, всякий вірш.
0: Вино давить.
1: Так, вино дає, всякий віршик про нього получив, і далі пак уже пішло по наростаючій.
0: Ну, є ще щось, бо я якраз захватився.
1: Є файта комплект, наприклад, на нашій бесіді.
0: Добрі.
1: Ну, зачитаю. Коли файта вшитка в зборі, мирно проживає, ота хижа є щаслива, та й гризні не знає. Бабка шефом є на кухні, дідо на городі, ну а молодь кожний день вшиток час в роботи. Діти школи поприходять, бабка нагодує, дідо медом почастує, шоудир не шкодує. Молоді прийшли з роботи, істина варено, і худоба вся у порядку, хижи похарено. Дідик з бабкою вшитко вчинять, золоті в них руки. Як не будуть бірувати, замінять їх внуки. Добре, коли вшитка файта, благо в мирі жиє. Так оно й має бити, так гніздося виє. Ако сам є на газдустві, ні діда, ні баби, тому геть нелегко жити і на малум дарабі. Файно, коли в єдної хижі файта є велика, єдно другого частують, коли много нипа.
0: Скомплектована.
1: Я знаю із свого досвіду такого, бо у мене тець помер, тесть та вже давно помер, коли було жуні ще 3 роки. А братуня не любиться всяким займати, та й далеко, я можу казати, нікому помогти. Як клепач лишу, буду рейс, через місяць його найду, нікого не перекладе з міста на місто. Ну, і зато в мене така виникла така ідея, аж такий би вірш файн, написати, аж коли много людей в хижі.
0: Ну, а ще на які теми ви писали?
1: На різні теми, от... Я вже повторюся, я винороб, вино дома й роблю, знаю і паленку саме зварити, є навіть є вірші, є даже про мандру, є. От мама лекар дома в селі знає добре і зварити, з мідь.
0: І теж такийся. Ну, якраз астрономічна тема у русину дуже поширена. Бограч, банош, за своїми детально будемо описати.
1: І це якраз, стало також, мама мені дала півлітрову баночку мідьового варення туди з собою у світа. Ну, та я собі файно то намастив і сфоткав, та й якийсь віршик получив. Лекварь з медді. Лекар з медді суперсила, мама ото для нас робила, бось ми в світі у далекому, кой нам сумно та й нелегко, фіном шак могли укусити, душу і серце звеселити. Як попробуєш леквара, того доброго нектара, нарази сусилі в літі, де зривають медді діти. А ще й з чаєм із шипшини, май весела нараз днина. Є вірш теж про біциклі, ну, біциклі, біциклі в нього старий. Так уже, вже можна казати, цимбора старий такий, як у людей давно коник був, ага. Практично на ціле життя. Ну, у мене так біциклі Мінськ старий. У 2001 році його купив, дотепер є у мене. Я собі так подумав, що варто би і про нього вірш написати, заслужив. Так ця вірш називає «Біциклі». Коник вірний та й послушний, вже годими служить, кой не єня довго дома, у подвалі тужить. Все готовий до мандрівки, і в морози, і в спеку, дощ го тоже не напудить, у тхижі далеко. Вже 20-й гуд ми в місті, цимбора вон добрий, не скаргуєся на тимінь, водь на асфальт мокрий, ні бензину му не треба, ні овса, ні сіна, і робити довго годен, хоч і всі три зміни. Вон простенький, без понту, тормоза надіжні, не міняю цимбуру ні за які гроші.
0: Прекрасно. То розкажіть маленько за свою сім'ю. От жену, діточок, у вас дочки, я знав.
1: Так, так, є дочка. Жона Мар'яна, на 5 років менша від мене. Маємо дочку одну, тепер 20 червня заміж видали. 22 роки. І...
0: Поздравляю.
1: Дякую, і файно. Вас. Дякую, файно. Внуків ще не маємо, дуже ще надіємо, що будуть скоро. Живемо в Виноградові такої на горі. Можна казати, у моєму, я й такий вірш, у моєму кирті ся починають Карпати. А в моєму кирті починаються Карпати. Того, що у збірках не є, то буде аж у четвертій збірці.
0: Чекайте, я десь співанку таку чу. Це не за вами, за вашим?
1: Ото я вже після спіння. У нас є Роберт Тіводор, він до нас до церкви ходить. Цю співанку я чув, ну то думаю, я написав під віршом усе на Фейсбуку, що і це натхнення прийшло іменно після того, як я прослухав усю пісню. А в моєму кирті починаються Карпати, бо фактично воно так і є. І він живе у подножжі гори,
0: я був у нього, я був у нього, якраз з Бересусетори так якось.
1: Я так само, фактично,
0: закапчало.
1: Так ото є, у моїх виноградниках сяги Карпати починають, бо який дулюйте, то вже Венгерська долина ся получає, а під туди далі, то вже Карпати. Так. Ну і після тої співанки, як я її прослухав, та собі думаю, та варто би написати теж про таке, бо я теж так живу. І у моєму кирті ся теж починають Карпати. У моєму кирті, так ся вірш називають, а в моєму кирті починаються Карпати. Мушу вам, чистовані, я ото розказати. Так і є ото насправді, то є чиста правда. Жиємо у Сивлюші, виноробів банда. Гора чорна, як форпост. Видите мадяру? Чує деколи й румуну, як у ті гусляють, а койде із України, туй конець Карпатам. Куди хочеш, туди йди, ож би до Хорвату. Кажуть, срібна в нас земля, туй росте усячино. Но та й нип на все валоушний, добрий та й порядочний. Нам на сюй землиці жити та й діти ростити. Се дарунок нам от Бога треба сокотити.
0: Родинно я тепловно маю у вас чувствувати особу, тому що у вас не є довго дома. І коли в путьове місце видить, от, має бути цілий той час таке чувство дому до своїх, як вони там. Тобто переживання є у вас на то?
1: Є так.
0: І в стихах воно все відбило?
1: Звісно, є у віршах, є у збірках вірш «Додому» по-українськи, є «Моє Закарпаття» на нашій бесіді вірш.
0: А, ну будьте добрі.
1: Закарпаття, земля наша, край наш неповторний, де суть гори й полонини, ліси й ріки повні. Нип той же є нелінивий, знає газдувати, знає пуйти й за бугор, аби да щось мати. Та не є за тим бугром, не солодко й масно, ник дав то не є гікой, у нас дома красно. І в англійцю, і в іспанцю, та й в австріяка, всяде файно та й парадно, лиш чужоє всяко. Можеш довго істи піцу, сири, круасани, ник дав то не є гікой, голубці у мами. Можешся довго туй возити по світах широких, земля рідна, материнська, в серцю має глибоко.
0: Дуже
1: ну,
0: добре.
1: І це якраз підтверджує ту тему, яку ви затронули. Ось, ну, звісно, що скучаю і за жоною, і за дитину, і вони за мною. Бували каденції, що на 5-6 тижнів мішов по цілу Європі ся возити, по Англії, в Ірландії двічі був. Ну, ясно ж, і таке, такого роду ся за той вірші і народжую, що туга за домом, за уцюзненом, за домуством.
0: Ностальгія.
1: Так.
0: Я знав, що були учасником групи «Кавилюємо і фіглюємо».
1: Крадень сміху, так? Крадень сміху, так само.
0: Розкажіть маленько за то.
1: Ну, така Альона Шаріпова, я дуже моя добра цимбурка, знайома, вона теж вірші писала. Ми се познайомили, там конкурс був, вірш, диплом, теж на нашій бесіді вірш-диплом. Mm-hmm. І тот вірш набрав дуже много там поширень, лайків, щось було 700 поширень, більше 900 лайків, що на Україні диплом. Гонить фуру агроном з тим дипломом лише облом, можу здати гет на лом. Все так се починає. Так се починає вірш. Ну. І ми се так з Альоною познайомили. Я деякий час навіть модератором був, хоча то вона мене дуже просила, хоча то мені було дуже накладно. У мене свою роботу достає, плюс вірші. Ну, вона якийсь час там мене попросила, бо я був, ну, пак далі я ще мусив відмовити, бо то дуже накладно, то дуже велика робота. Ну, пак колись я вже розділило, там і креден сміху був, та же саме. Ваня Свищо, дуже мій добрий, цимбора, теж вірші писав. Ми з Ванем ще спілкуємо дотепер, з Альоною так само. Дуже хороші групи, дощ, шкода, що зося так втратило. Там якраз була та тема, що писати віршики, фіглярні, Майбурж і на фіглярну тематику і іменно на нашій бесіді. Покійний Мішко Бачі Чухран, він теж в тому був, то якраз би він там ся чувствував. Ну, він не дуже багато вкладав у ту групу, але є книжки свої. Ну, або то якраз би навіть та тематика, яку він постійно якби підтримував. Фіглярні і на нашій бесіді. От іменно і ці дві групи, Кавилюєм і Фіглюєм і Креденс Міхо, вони теж були якщо течії.
0: Затемлю тут Таня Мороляк теж участвувала в тому, і вона казала, що колись раз стрітили, то десь в Мукачеві було, каже, такое, каже, що стіноця розходять, коли молодих тулько з молодими ідеями, і виділося, що воно має велику перспективу і десь переломить ситуацію на Подкарпаттю, на Хосен Русинської бесіди. Ну, або, ну, сталося, як вже сталося. Але тим не менше сліду все лишило, тому що многі після того все-таки не перестали писати. А многі перестали. Як ви думаєте, яка причина? Війна? Чисто проблема?
1: Ну, і так, да, війна таке, ну, правді бити і у мене тепер, ну, як можна, наприклад, тепер писати на якусь фіглярну тематику? У мене племянник теж загинув. І племянник, і хресник. Yeah. Мого брата, син, з півголови знесло дроном. Ну, та як можна на фіглярну тематику вірші писати? То не залежить, це на нашій бесіді, це не нашій бесіді. Ну, та я думаю, так і в людей. Навіть якщо у село приведу, там ці сусіда, це просто знайомо, ну, та у людей є дяка вірші писати. Хоч які, навіть не на фіглярну тему. У мене у третій збірці є десь 50 з чимось віршів на військову тематику, на воєнну. Ну, або теж вже гиби доста, бо і так тих новостей поганих є доста усяде, і в новостях.
0: Це довгий час. І... Коли почався перший день війни, то вже був перший день, по-моєму, це другий, що мацкалі передавали, що все, вони йдуть вперед, все в порядку, то ще робили мацкальський канал, то все, вони йдуть, у них все ідеально, всі все здавуть, усі там, все, одна з інформації не було. І туди, я тямлю, ваш репортаж, ВО проїжджали, да, колода мацкальська спалена.
1: Я часто ходив, мусульман.
0: Як то вони так дійшли, Київ вже зайняли, все, спалена руська колона. І я, для мене то було дуже чудно, і я думав собі, на той час я увидів, що не так. І мною увиділи, це було дуже знаково. Ну і перші дні, я тямлю, що ваші стихи про те, що проходило кругом, вони були. Маєте щось хоча б іде десь зачитати із того періоду?
1: На воєнну тематику теж є на нашій бесіді вірш. Ну, я Росію порівнюю ту із Чиряком.
0: Чиряк для усіх.
1: Чиряк – то дуже так неприятна річ. Ну, та і Росія неприятна вещ є на цьому світу.
0: Для цілого світу.
1: Ну, в принципі, воно так і є, і от такий вірш я і получив. Так ся й називати. Чиряк на гузиці. Кому треба таку прищу? Чиряк на гузиці. Ні не сісти, не лечи, так і вовк телиці. Всякі Росія на карті, очі всім мозолит, надуїла уже вшитким, лиш себе позорит. Ниб там жиє непростий, звірхуги нормальні, є в них очі, та не видять, зомбі аномальні, є в них вуха, та не чують, вудь не хочуть чути, внися знають у прижкові двичі переобути. Є в них розум, та не робить, шапку на ньому носять. Ко із нима не согласен, облюють, поносять, у них чорноє, то світло, а війна прогулка. Кова знає, що істе, наркоту, пігулки, доктор Чиряк урізає скальпелем із тіла. Так і Росія іщезне, як би не бухтіла.

0: из своих вандрований. Ты же весь свет больше что-то уносишь и потом по-нашему подаешь.
1: Їздячи там по Європі, ну то, звісно, що і приходить у голову і про Європу щось написати. Є такий вірш, ну і файна вся Європа, перший рядок це називає, я його зачитаю. Ну і файна вся Європа, і сита, і велика, та хвалитися не годна домашню аджіку. Як все добре в то паде десь далеко в світі, смак думуства той учутий на душі вже літо, і котлета з отбивного у джони газдині, «Товсто іще їсти нам і вчора, і завтра, і нині. Ну та яблуко доспіле на десерт кусити, шипшиновим чаєм з фінджів шитко в то запити». Ну і це така гастрономія. От дала мама теж аджіку, так само, як у ті медді. Дала мама півлітровку аджіки із дому, жанини котлети отбивні, ну то ще намастило, так і от такий вірш прийшов.
0: Ресторанчик такий. Про дальнобойне життя має щось іще?
1: Є будні далекобійника, є то у Іспанії, там та й у Франції дуже много тих арабів і дуже велику біду роблять. Та треба обиття не бували случаї, дуже часто є такі случаї, що фукнуть шоферові газ якийсь, шофер і сліпоє мача, і заберуть усе. Заберуть і цінно, і свої телефони, і гроші, і от... Треба я такий спеціальний ремінім собі купив, малий шпуніфер такий на легкої машини і зв'язую ті двері. Ну і, звісно, теж у Фейсбуку то укладую, і захотілося от такий вірш написати, описати то по-нашому. Mm-hmm. Як це то я яжу тим, описати ту фактично фотку, як і зв'язані двері у кабіні. Вірш це називають «Будні далекобійника». «Коли спати ми йдемо, двері файно з'яжеме, бо у Франції араб, а в іспанцю мачо всяд, двері годні удоперти та з кабіни вшитко сперти. Задар будете одну, пшикнуть да яку біду, шофер ги сліпоє мача, нич не годен вун сарачі. Ну а мачо за той час файно похарят у вас, телефон та й кредитки, гроші цінної вшитко». Лиш се шофер роздуплив, що й се було, та не пив, а кабіну похарили, лишень фінжу му лишили. Товсто кавіль тепер пей, фінжу в нервах не розбий. Чим за нафту заплатити, за що хліба си купити? Як той бити з сил бідов, щося стала і зо мною, і се фігля непроста, а реальність той така. Їздиш світом, світа видиш, із колегами посидиш, та бувають перепльоти, та й масні круті зальоти. Всяко то буває. Ну, і ще теж така кулінарна тема, ну, часто то такий фриштик у нас. Фриштик, то, до речі, німецьке слово, фриштик, то у нас це часто вживає у Сасові. Має така проста їда, коли мало є хліб зачерствілий, ударити 2-3 яйця, тот хліб поджарити, і, ну, то бундашка, бундашкеніро, то мадярська, то бундаш, то рахується, гіби, хліб у курці, у якоїсь одежді, бундашкенер, дословно то перевести.
0: У яйцю,
1: у курці, щось таке. Ну. І теж я так от був спік у Іспанії, теж це було, ту бундашку, і теж це захотіло її описати, як віршовано, іменно на нашій бесіді. Вірш це так і називають, бундашка. Бундашкенер ото сила, то ми мама ще робила, коїм був ще дітваком, піші ходив під столом. Фрюшчук легкий та й корисний, вон жлудок вам не стисне. Нараз два го вчините, пак собі спочинете. Чамкай тихо, спочивай, чолад рідний споминай, та й обшаря на горі, дем тепер в яку й дірі. Кажу вам усім смачно, лишу й вам чуть-чуть із сього. Ну, чолад по-мадярськи ото... Сім'я. Ну, бо мене і жона знає, я на 60-70% навчився по-мадярськи, жона знає на 100%, донька теж знає. Донька вчитель англійської мови і по-мадярськи, і по-англійськи вільно. Зато у мене у віршах дуже часто
0: мадярські слова.
1: І мадярські, і німецькі, і навіть англійські. Коли попадеся під рифму, та я його дуже туди заб'ю, сівешно.
0: Дуже добре забагато.
1: Сівешно, то до всього сирця по-мадярськи.
0: Ай-яй-яй-яй, то в нас хусуються слова.
1: Я ще деколи, я у інтернеті веду ту рубрику «До Юспік говорить Закарпаття», а то фактично ідею подала Альона Шаріпова, засновниця «Кавілюєм і фіглюєм». І я там дуже часто люди коментують, то у нас так говорять, і як у нас говорять. І мене дуже чудує така ситуація, ось села, які далеко тут мадярської границі, наприклад, Білки. І там є така Любов Калченко, ну, то ми фейсбучні друзі, цимбори, та вона дуже часто спілкуємо з нею. І вона, наприклад, такою мені казала, що «Вікторе, я дуже фелілю, ось ви то вчините». Ну, по-мадярськи «фелілю швадьок», ото я відповідальний. Тобто село Білки, там фактично немає мадярів, не є мадярів. І хуснує таке слово, як «фелілю». Для мене то само було новинка, хоча я знаю по-мадярськи, але у нас, наприклад, ця такі слова не хуснують.
0: Це дуже добре. Тому много позичили. Так би, а мадяри одна з них косо, не косити. Це маємо такий...
1: Вочоро. Вочоразні вечеряти. Дуже много. Тоже самое.
0: Так сільський такі ребанди. То, що було русинізм у мадярську бесіді.
1: Щось вони в нас забрали.
0: Це дуже добре. Це честь. У країні других вважав, і щось звичать, і починають гостувати ті слова.
1: І ще є таке село Заріччя, теж там мадяру не є, і жіночка одна написала мені, була ж, не можеш з нього умнянтувати. Ментені по-мадярськи, ото вирятуватися, спастися. Менти, ото скоро помощ. Ну, і жіночка тут мені написала, ж, не можеш з нього, як я кажу, умнянтувати, то вже хіба така асиміляція пройшла. У нас теж кажуть, не можеш з нього ментувати. Наприклад, із амброзії. Амброзія ся насіяла, не можеш з неї ментувати. Умнянтуватися.
0: Супер. Ну так ментивка. У нас
1: ментивка, теж так каже. У нас так ментивка, по-мадярськи.
0: Кургас,
1: кургас, кургас, теж мадярський.
0: Хуснуються мадярські слова, це добре. Що тепер робите?
1: Теж їжджу, роблю. Італія, Україна їжджу. І до Харкова їздив, і до Дніпрова, і до Суми ми часто їздили. І вижив ту всі біду ту всю. Розбомблені хижі, розбомблені етажки великі. Біда. Біда.
0: Ну а у творчому плані що пишете?
1: У творчому плані тепер випустивим книжка, вже одна є для тих, хто ще досі сумнівається, то наукові та беззаперечні докази існування Бога, бо у своїй практиці я дуже много людей зустрічаю, як українцю, так мадяру, так румуну, так чеху, котрі просто не вірять у Бога і не можеш їх переконати в тому, що є Бог. От я вирішив таку книгу написати, але тепер роблю на розширену версію. Майбутнє така буде доповнена, будуть євхаристійні чуда, будуть описані об'яви Богородиці у Междугор'ї, у Фатімі, у Лурді.
0: А у вас самих були такі трафунки, які так гойкали, що...
1: Було, коли згоріло у Парижові Нотр-Дам де Парі, я за два дні до нього мало не дійшов. Вже було 200 вечорі, та я ся напудив, був, ось матрони буде ходити та розвернуємося. Я собі пазли через 5 років і склав. Ож я прийшов раз поїздом до того, до єдинственного храму у Франції, якийся підпорядковує церкву. Другі усі церкви, храми забрали масони у підпорядкування держави. Тобто вони не належать католицької церкві. Я прийшов у Еврі, обійшов їм тот храм, котрий єдинственний, я вже через 5 років знав, що він єдинственний належить церкві. І пак з нього там почав їм ходити сюди-туди. Там, де я мав виходити, тріумфальна арха, де я собі запланував, що я вийду з метро, і там загроза теракта була. І мене поїзд повіз майдальше. І я розникав там у ту Гранд-Арче, потім риби пішов якісь никати, позирати. І я так не дійшов до Нотр-Дам, до Парі, хоча в планах було. Через два дні вон все загорає. Я собі так придумав, що Бог мене туди вів, аби я його пообзирав ще у такому оригінальному стані, непереробному. Бо то ще якраз стало через два дні після шутки, після вербної неділі, якраз межі шутку, межі і перед Паскою. І то, дуже многі кажуть, що то не случайно було. Що ще щось там масонам тим не любило, і вони вирішили то спалити і по-своєму вже зробити. Я вже кажу, що много є такого, що такого обичному чоловіку і незамітно, і вони вже то переробили на свій лад. Ну, і я собі так подумав, та кілько треба пазлу убися тих і склало, аби диспетчери мені дали там у пригороді Парижа мадярські, аби я ся угрузив, аби став на стоянку там, і аби в мене була ся можливість добрати до Парижа. От я собі ся так, то не просто так ся то все стало.
0: Дуже інтересно. Усі свої очерки ви печатаєте десь у інтернеті, це ви їх просто зібрали і удали суто у цій зберці для тих, хто ще досі сумнівається.
1: В інтернеті я много чого розказую, так і своїми словами. Так само був у мене аккаунт «Вірші закарпатського далекобійника». Ну, зараз я його вже не хуснув, бо зломили його і почали просити гроші. Я то нараз смски людям порозсилав, що не відіться, бо то не в мене, то мене зламали. І зараз просто вже Віктор Черкун аккаунт, я там вірші свої публікую, всі свої розкази і все остальне.
0: Ви пишете прозу?
1: Так, так. Це якраз я і проза для тих, хто ще досі сумнівається.
0: Не художня проза, це така
1: наукова. То такі наукові доказ, я дуже много перелопатив матеріалу, документальних фільмів, дивився, читаю много, слухаю дуже много проповіді священнику. І науковці теж говорять, що не годиться цей світ просто так появити. Є таке так зване тонкое налаштування, тонкі настройки. Не тільки то все складне, що вона не могла виникнути клітина сама у себе, бо вони твердять декотрі науковці аж у теплому океанічному супові, хімічні елементи та речовини і зібралися у душ у кавичках, і зговорилися у кавичках, та й рішили у кавичках і зібратися у кучу у один той же самий час, та й создати таку складну річ, як клітина. Ну то абсурд. Хімічні речовини та й елементи, вони самі по собі інертні. Їм все равно, це буде з них жива клітина, а це не буде. Вони собі существують, собі та й существують. Значить, обися в того все стало, має бути розумний задум. Або був розумний задум, має бути творець, має бути інтелект, кось ото має створити.
0: Правда.
1: Ну, і от я рішив ото для таких людей, люди для таких упертих атеїстів, яку книгу создати, написати.
0: Позирайте, ви печаталися майже у всіх альманахах нижньої русинської літератури. Вони печаталися послідново. Не писалося, це часу не було.
1: Не те, що не було часу. Я, в принципі, по-моєму, Дюрі Бачовій Проданові казав, що знайдете якісь мої вірші, котрі вам ся люблять, та годність брати. Я ще з вами не спілкував ще до цього часу.
0: А через Юру що?
1: Через Юру що йшло. Я казав, що я не возражаю абсолютно. Беріть, кладіть. Ну, якось ото так ся пішло вже. У мене десь був цетлик, де було написано, що котрі вже мої вірші є у альманахові, а котрі не є. Ну, тут в мене дуже много рукописного матеріалу, та тот цетлик ся десь і стратив. Ну, я тепер уже тепер теж кажу, що які є ще мої вірші, наприклад, цей Мусай у третій збірці, точно ще не було ні в одному альманахові.
0: Не можна
1: розмістити в слідуючих, котрі будуть. Там чи другий якийсь.
0: Ви над низ маєте 5 зберок різної тематики.
1: 4 вірші і одна сумніва.
0: 3 вірші.
1: 3 збірки віршів. Четверта лише.
0: Вірші дальнобійника ви колись мені дарили.
1: Ото перша.
0: Ото перша. Нариси. Я їх просто...
1: Вони пронумеровані фактично.
0: Так, вони пронумеровані.
1: І твердо переконані, і ото вже третя.
0: Угу. Нариси на війні дорогою. Зберка стихів.
1: Так.
0: Угу. Ну, бо воно нараз укликати, що проза, що це буде проза, от така публіцистична проза, ну або
1: стихи. Просто вони, левова частка прийшла у дорозі, і дуже часто по ночам.
0: Це дуже добре, це взагалі на те, що ви робите, ну, по-перше, у вас сам живот дуже інтересний. Во фурту путьове, во много видите, во много знаєте.
1: І удивити практично не є чим.
0: А ви ще мало того, ви все укладаєте, що нас кажуть, на папір, у віршованій формі, дуже інтересно. За то вас і люблять, за то вас і читають. Ну, і третя, твердо переконаний, чому така назва?
1: Я є практикуючий греко-католик, я ревний християнин, і дуже много кунці вірша, я би підкреслити ту тему, та є приклад, цитата із Святого Письма, із Біблії. Ну, і просто був такий случай, коли нас священники з жону хотів божити, ну, та молодята у нас у греко-католику мають і на такі уроки катехізації. І нас отець Мирослав Сипко забрав був свою машину практично, ну, і почалося з того бесіда, ж каже, мушу вам задати найперше питання, ж це віруєте у Бога, бо коли не віруєте, то у нас бесіда не актуальна буде. Ну, і мені такий прийшов вислов, я твердо переконаний. Ну, потім вже жону Мар'яну зазвідав, а я теж твердо переконана. І з того часу у мене ся такий вислів тут дуже ся запам'ятав. Ну, я вирішив назвати його третю збірку «Твердо переконаний», бо є під віршами є много цитат іменно із Біблії, із Святого Письма. Тобто, я, що то означає? Я твердо переконаний у існуванні Бога.
0: Віру.
1: Я віру.
0: Це віру.
1: Можеш казати віру. Це
0: кредо.
1: Да. Віру єдиного Бога, ця вседержителя, творця неба і землі, цього видимо і невидимого. Так.
0: Що плануєте у будучному?
1: У будучному я придержую такої точки зору, ось у нас, і все, що ми говоримо, ніякий не сурджик, не говірка, не діалект, а окрема мовна одиниця, окремий язик, карпато-русинська мова. І як я написав цю прозу для тих, хто ще досі сумнівається, у мене вже дуже много є матеріалу назбираного. Фактично я докажу, ось і все у нас не говірка, не сурджик, не діалект ніякий, та й не загадково, яке є закарпатський діалект, а й окрема мовна одиниця. Чим я ся керую? Собственними знаннями і собственними спостереженнями. Бо, наприклад, хорватська мова і сербська мова, різниця між ними лише на 5%. І тим не менше, то окремі мовні одиниці. Так само данська мова і норвежська мова. Різниця між ними лише 5%.
0: Правда.
1: Тим не менше, рахуються окремі мовні одиниці. Словацька мова та й чеська мова відрізняються лише на 15-20%.
0: Не бурше.
1: Не бурше. Колись, коли була Чехословакія, на словацькій мові можна було у будь-якому університеті захищати хоч яку наукову працю, дискусію вести, повністю ся дозволяло. Ну, тепер, кажіть, найчеху каже, словакою ж ніякої словацької мови не є, ото говірка суржик діалект чеської та словак мову голову відкусить.
0: Правда.
1: Ну, а тепер я пропоную слухачові оприділити самому, на кілько ся одрізняє наша бесіда від українцеві. Кидісь не годен інша куйте пой гурі сими гарадичами та й гадкуй сорохмане не посучи ополок. Я, дальнобойщик, я був у кожному обласному центру України, кроме Крима. Ну, там все не дуже одно все отрічає. Тобто, коли у тих усіх людей забрати, починаючи учці з Волині, Житомир, Сум, Чернігів, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, сюди аж до Чернівцю дійти, до Чернівецької області, і ті люди один другого будуть розуміти за ісключенням там якихось поєдного слова. Но, коли я їм усім укажу сість вислів, ще раз це повторю, кидісь не годен іншак уйти пой гурі сирими гарадичами, та й гадкуй сирохмане не посучи оболок. Ніедно слово, ніедно не порозуміє. Тобто тепер возникає логічний вопрос, і це у нас говірка суржик, це діалект, у них є говірка та й суржика, там у Сумах свої, на Волині свої, у Миколаєві свої, у Чернівцях
0: слово
1: свої.
0: Слово два, але пробуй нам то навішувати, що ой, у вас в Іршаві говорять по-другому, як Мукачеві. No. Так єдно слово, кидісь ти знайшли, це два, та що, або вони розуміють ні других прекрасно.
1: Я ся прида, а любий закарпатець із любої точки Закарпаття і ся все пойме.
0: А, не давали розвиватися і робили це на такому, щоб воно не пересікалося, бо малий в університеті ся учить, і з другими хлопцями приходить, каже, харити буду, у нас говорять пораяти, а він каже, харити буду, і це все нормально, це вже половина молодих, вони харять вже, і все, і мені ся любить, і фактично, кимо воно ся переплітало, воно вже давно стало синонімічним рядом, і вже б нікуди позирав, це вузур, це оболок, а старав це так зробити, йой, у вас там, тому що треба якийсь аргумент, йой, у вас там по-разному говорять, не говорить нас по-разному. І ті слова вони на друге доповнюють, роблять синонімічний ряд, роблять бесіду багато і красно.
1: Я ся придержую тої думки, що у нас ся карпато-русинська мова, окрема мовна одиниця, яка в свою чергу сама має декілька різновидів.
0: Правда. Дів.
1: Тобто, бо, ну, бо є маленька різниця, як говорять у Перечинові, як говорять у Рахові. Сама має декілька різновидів. Так? На рахунок синонімі теж можеш привести такий приклад. Ану, уникай лиш, а вуть упозирай. У Виноградівщині кажуть уникай, на Мукачівщині, Переченщині, у Бужорощині кажуть упозирай. Камай кешервешний вальок та вирісним, вуть синонім зашмареним. Вертен, шмайсен, ото по-німецьки. Камай дали у бодрога, бо не буде нам штимувати. Та й унеси ще пітіцько малтеру на Аллаш Мештерові, бо не дуйдемо.
0: Бо не дуйдемо, ну і маєте супер.
1: І що з цього порозуміє обичний українець такий простий?
0: Душа співає.
1: Словосполучення не буде. Друге нич. Штимувати, штиммело, то і по-німецьки, і штимт по-німецьки, штиммел по-мадярськи.
0: Ну і що, прекрасно.
1: І так далі, мештерой, малтер. Малтер, то суміш
0: ясно.
1: Така будівельна. Ні? Ну, то ж у любому Закарпаттю, з любого куточка, з любої точки Закарпаття, і все розкажи, воно тебе порозуміє. Ну, українець, ні. Оп'яже ж логічне питання. Говірка суржик діалект чи окрема мовна одиниця? Коли ми йдемо двоє закарпатці шофери по Україні, ну і рація. Та рація бере у радіусі 5-7 кілометрів. Ну і то, що ми двоє говоримо, як і ця говоримо нашого бесіду, і то чують у швидкі шофери, ну може чоловік 50, може і 100. І дуже часто буває таке, що вони ся возмущають, каже, ви там закарпатці на своєму говорите, ми вас, каже, нічого не розуміємо. Або по-російськи, або по-українськи. От ще один аргумент. Ну такий суржик, говірку, діалект ви розумієте. А коли ви нич не розумієте, значить то не суржик, не говірка, і не діалект, а й окрема бесіда.
0: Правда.
1: Окремашня бесіда зовсім, коли ви то не розумієте. Це із моїх власних спостережень. У Англії теж зникає така валійська мова. І там уже давно создали таку посаду комісар з питань вивчення валійської мови. Ну, і я собі чого так думаю, що ми будемо занедбуватися нашу карпаторусинську мову, то в кінці кінців треба вже буде тут створювати таку посаду. Комісар з питань вивчення карпаторусинської мови.
0: Та це до того йде.
1: В принципі, слава Богу, ж є такі люди, от як ви, як Дюрібачі Продан, многі такі люди, котрі розвивають всю нашу бесіду, культуру.
0: Це церква, розумієте, хотіло б, щоб то було масово, щоб люди це не гнібили. Ну, бо я навіть у Прага у кінці 19 століття, все наводжу свій примір, говорила по-німецьки. А тепер говорить по-чеськи. Я думав собі, що у нас теж вже заговорить.
1: Я ще одне таке спостереження, аж у Словакії, навіть на державну телевізію Маркізу, я бачив, аж заходили у русинську школу, літитися, сам грда, що сам русинка, тобто на державному рівні ся і фінансує, і підпорує, і там нічого такого не є. І нічого такого не є. От чого у нас у школах не можна вивчати, наприклад, карпаторусинську мову?
0: Мусай, у садиках має мусай, треба наші легенди, казочки подавати.
1: Я вже, навіть колядки ся забувають уже старі, як у нас у селові. От я, наприклад, ой, дивно, я на рождення кіт заколядую, та всі роти відкривають, тож ми таку колядку ніколи не чули.
0: Я вчитель, я виджу, як тяжко діточкам в менших класах учити українську без підпори русинської. Вони путають слова, їх управляють. А то треба акуратненько. Ага, файно засвоїли русинську. А тепер, діточки, починаємо вчити державну мову. І паралельно, наводячи приміру, їм легше буде. А то, ні, все неправильно. Повівись, няньо, все неправильно, треба батько, тато. Ну, куди це веде? Плавлюся чоловік як особистість, тому що вказується, він щось робить не так. Йому доки не вказують, вказується, він не так. О, вказали, то вже так. А по-своєму не мож.
1: І ще єдина аргумент. От, книжка ця буде називати «Вагомий аргумент». Тож буде ота, що кажуть, руська буква «и». Я ся придержую того, я прослухав аудіокнигу «Меч Арея». Маю ще в планах їх купити колись. Білий, Іван Білик. Там дуже много слов іменно наших, та, які ми тепер хуснуємо тую в Закарпатті. І я собі чогось так думаю, що ота буква «и», руська того запозичено, завзято у нас, у ці. Ну, і чого вагомий аргумент? Бо дуже много українців кажуть, що у вас там запозичення. Да, так, ну, запозичення з цілого світу. А в українській мові не є запозичення. Теперішні останні «Ceasefire», ото зупинка вогню, «Blackout», ото вимкнення світла, ні? «Lockdown», ото закриття фактично. І це самі нові. Самі нові, а старі, наприклад, шопінг, пірсінг. Пірсінг – ото проколювання. Шопінг – ото робити натипи. І внися вже українську мову давно, що є старі, в мене цілі листки, я відведу. Вони вже укорінили, рахуються гіби нашим, але вони не нашим, то англіцизми. У 19-му сторіччі, киби указати обичному українцеві, всякі слова обичному українцеві, ця рандомна інсталяція виглядає дуже футуристично. Пролонгуйте, будь ласка, її перебування на стенді, це перманентно підвищить наші рейтинги і менеджмент. Що з цього 19 столітті порозуміє українець? По через одне слово.
0: Знає
1: футуристично, менеджмент,
0: футуро
1: ото майбутнього.
0: Майбутнє, да, тому...
1: Інсталяція, ото якась комбінація ж кись.
0: Ну, кознав англійську паралельно, там це німецьку, це французьку.
1: Ну, або обичний чоловік в Україні, я сумніваюся, що він би ото порозумів.
0: Правда.
1: Ну, я кажу, вже...
0: Ти ж бере навіть не то, щоб порозуміти, хоснувати.
1: Так.
0: Хоснувати.
1: Чого я, ну, вивчаю мови, англійську мало знаю, італійську мало знаю. Там, до речі, теж є страпато, соно страпато, подирті джинси італійської. Падімент, то англійське слово. Шолдер, шолдер – то плече. Шулдер, шултер по-німецьки. Він каже шолдер. Українець не розуміє, що шолдер. То англійське слово, або німецьке і так далі. То все запозичено. Так само, як українська мова запозичує, так і само і карпаторусинська запозичує. Люди йшли на заробітки, верталися, і ті ся слова укорінювали ту у нас. Теж маю такий живий приклад. Я написав був вірш «Коростовий вірус» на нашій бесіді, на його в збірках. Я рішив не, бо мої люди поумирали. Ну, а він маленько такий, такого фіглярного жарна. Я його не лишив, він є десь написаний у мене ручно, а у збірка я його лишив не вкладати. Ну, і тут я на Фейсбук кладу тот вірш «Коростовий вірус». Далі приходжу у село помагати сестрі та Шовгоровій сіно збирати, в школі покосили. І син мого двоюрідного брата, Вані Черкуна, Брат ходить на біциклі і возиться там по той поляні та й каже, коростовий вірус, коростовий вірус. Ми утки тися дитино чув. І до чого я дійшов? Ось Іван та Віта, його жона, учитали мой вірш у Фейсбукові. Дома обися десь не матюкнути, а й замінити тот матюк словом коростовий вірус. Часто почали в то вживати, і дітвак ото чув, і дітвак на біциклі вже возить і почав хоснувати в то. Ну, і це все-таки живий доказ тому, що я кажу, що люди ходили на заробітки у Англію. Я знаю, дуже многі в Америку ходили в нас, вугля тягали на локтях.
0: О, то ясно.
1: Многі. І то все приносило сюди. Ну, і вже вивчаючи ці мови, я так доникав, ось мова, та й не лише доникав, то є хіба підтверджено, ото самоє медленне з усіх таких суспільних явищ, котрої се міняє, ну, вона се міняє постоянно. Вона се постоянно міняє. А супер. На захист, от чого я вирішив тот вагомий аргумент книжку ту випустити, бо, наприклад, у Франції є така провінція Бретонь, там була колись бретонська мова. Ну, і великі стратеги, я вже колупаю много матеріалу, вже много є і рукопису написано. Великі французькі мовники, стратеги, філологи вирішили, нащо нам якась ту бретонська мова, коли у нас такий великий, могучий французький язик. Ну і всяко почали притісняти в ту мову. Ну, робили так, аби ту мову общатися було непрестижно. І в того в результаті носії тої мови зменшили у рази. Тепер вони вже шіпають потилицю, але вже не годно нічого вчинити, вже возродити практично неможливо. Приблизно таку саму агресивну політику проводить Україна по відношенню до нас, до карпато-русинської мови. Приблизно. Приблизно таку саму агресивну політику Росія 300-400 років проводила по відношенню до української мови. Української мови. Тепер українська держава проводить таку саму агресивну політику по відношенню карпато-русинської мови. От Міша Зан є наш общий знайомий, та він ту працю випустив, як то є у Європі. Я теж живий свідок тому, я коли з Інсбурга переїжджати у Верону, та там є провінція, і в Італії вже після границі, Бренеро перевал є, Бренеро. І там даже на поліцейських машинах пише поліція по-італійськи і поліцей по-німецьки. Тобто усі Больцано, фактично усій народ говорить і по-італійськи, і по-німецьки.
0: Що бисте передали русинам світа? Маєте таку унікальну можливість, тому що ефір піде передачі на многі держави. Що ви степуєте?
1: Сухотім та й частуємо своє. Сухотім та й частуємо свої традиції. Не забуваємо їх. Я тут у рубрику веду «Do you speak?» говорить Закарпаття. І мені дуже многі люди дякують. Тож дякуємо вам за то, що ви не даєте забити нашу бесіду, бо вже, наприклад, каже, мої діти, от яке слово, як ви, каже, нині розбирали, вони вже не знають, що воно означає. Добре, що є всякі люди, що, як ви, та інші, створюються ці альманахи, має бути якась література, жива бесіда, є от на листках вже є, не також десь учу, знаю, не знаю. То дуже добре, що є всякі альманахи. Частуємося, бо ми того варті.
0: Правда. Честь до укола.
1: Честь до укола.
0: Дякую вам. Дякую. Мені дуже було інтересно з вами говорити. На друга половина взагалі душа співала, коли я слухав, як ви наводите які приміром. Ну і думав собі, що все у вас буде добре, бо ви самі твердо переконані, мене сте переконали низька. Ну і я вже після цього все не сумнівав.
1: Будуть наведені вагомі аргументи теж на папірові, коли там буде книжка «Вагомий аргумент». Ну і я рахую, що я просто об'язаний ото чинити. Бог мені дав такий талант от вивчати мови. І от, наприклад, я чую наші слова там, у мадяра, у німця, у англічанина. Я себе везу по Німеччині, слухаю радіо і чую такі слова «трібен, трібен», «габе, убе, трібен». У нас кажуть «трібний хлоп», «трібна мотика». Каже, така, в мене сусід був покійний та фігльовав, така трібна мотичка, каже, що і шнунею можеш бити. Така удобна, зручна була. Ну, а по-німецьки то означає і «габе, убе, трібен», «я ся перестарав». Ті же слова «шупен», «дручкен», «цурікувати», то все німецько, я їх чую там. «Фертик», я ся загрузили ми прицеп, загрузили ми прицеп, та каже «фертик». Кого я б дома в Закарпаття був? Ушитко. Все, минулося. Фертик, каже. Я рахую, що я практично зобов'язаний зайнятися цим усім матеріалом, бо то є якби

Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

скажи мені, серденько, чом тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину, духу подих.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коров пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще швидко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало б накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дривно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. «Боже, хто то ту іде, яке вояце? Та то німці!» Баба від страху не бірували, а не кричати. Були двоми. Пушка перед нима, намірена на людей. Зачали щось кричати. «Хто ті розуме німаку?» Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кожного, хто там був. «Партизанин! Партизанин!» кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, якийся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбою пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла твар. Зачав сильно плакати. Розплакалася і мама, баба, а може і вшитки баби, що там були. Николай плакав, а знову ся хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. «Не плач, Николайку!» – притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. «Плачуть вшитки троє, довідна!» Охабили німці Улю на покою, а не бабися уж не доткли. «Що як вас візьмуть німці, а я ту сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, щося стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корова. Вибрали собі ялівча. Одв'язали його, що його візьмуть за собою. «Най собі його беруть, най ся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, що його не розумлять. Єдно в руку нагнівано стурнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Другу руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – виливав собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході, як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову од нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчов і хопив її коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчу відторгнуть з рук окупанта. На другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В той момент вшитки застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, такий був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сила мала. Туся їй нараз пощастило вотернути з пазур ненасотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

Вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді.

відома Бетина Богослуження. Їм все зробив Елію сам. Сам їм все зробив. Щось там, якісь бобарки їм наліпив, фізову зварив і так далі. Сам до себе їм варю. Веселий свят. Вів єс, доколи й велею сам. Днес, по тих днях, як по роках, тєж відую. Нюз єс, дохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою.

0: Darusiau seru zemlę, zemlę ne primar.
1: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
0: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
1: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
0: Заспівають вічну пам'ять над мою журбою.